0: 99. Skausen, velkommen til Enkelt.
1: P24-7.
2: Norges non-stop musikkradio-kanal.
1: Med 2000-tallets største hits på

24-7 på DAB, web og app. Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.